0: Коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Інта» став п'ятим у дискографії, першим міжнародним релізом «The Rasmus», а проч родної Фінляндії. Пластинка була випущена у Швеції, Норвегії і Германії. Сингл, який опередив випуск альбома «Fallen», три місяці означалював національні фінські сингл-чарти, а сам запис принес гурту одразу некілька премій «Емі», ставши лепшим альбомом года, який змішав лепший сингл года, записаний лепшим гуртом года. Нарешті менавіта з програм «Інта The Rasmus» виступили на розогреві у своїх зорних земляков і однодумців гурта «Хім».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Радіостоліця. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

Rock Life, Pink Floyd, Пульс. Друга частка. Цікавий факт. Альбом «Пульс» так само існує і у відеоформаті. Знавці ведають, що перед тим, як у 95-м з'явилися версії на відеокасетах, а у 2006-м на дисках, були оригінальна пряма телетрансляція на Європу і комерційний ефір для абонентів платного телебачення у листопаді 94-го года. Здається, нічого дивного, але фанати гурта відшукали шмат адрозненняв у кожному з виданнях. Менавіта тому сапраўдныя прыхільнікі гурта маюць у сваёй калекцыі усе варыянты выданняў. Вяртаемся на канцэрт.